0: sɛnkyerɛnneɛ na ɔyɛ
1: onyankopɔn ɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne yɛfunu a ɛbato no ɛbu onyankopɔn ama wo bi ato wo na so sesiaa mese gye wɔayaresa gye wɔwɔreɛ akwantuo pono no ɛboe adwumasɛm no a ayɛ den na onyame wɔasiesie saa bere a wo ba no ɔnwo wate mese wo nnua no ɔbɛtena ase mese wo yere tena ase mawu
2: bmamayama
1: sana kyerɛ sɛ sɛ mena yɛ som o anifrafoɔ mmienu bi baa ne nkyɛn no ɔmoteɛ mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ david ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wɔ yi ɔmoboaa ne sɛ haa ne ɔwo werɛ